אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב השעה 10 כאן קובי ברקאי בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני, ופונה לבית חולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל, ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס, בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
3: חוב דושמן בהרהול המותורי כמו קבלן הם פשביני קרדים ועלון הם המון פשביני רדרים דושמן עד שכני הסט.
2: דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה, אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. הפרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן יסייע לה להשתקם.
4: אני חושב שאנחנו צריכים שההסכם הזה יתפוצץ, כי ההסכם הזה לא מוביל לשום דבר טוב. הוא מוביל למצב שבו איראן יתחזק, איראן תקבל כסף, בכסף הזה אנחנו יודעים מה היא תעשה, היא לא תיתן לעם חינוך, אוכל ומים, היא תמשיך לחזק ולשלוח כסף לחיזבאללה.
2: יעקב נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. לפני זמן קצר נמסר על רצח כפול בקלנסווה. שני גברים כבני 40 נרצחו. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. בג"ץ דן שוב הבוקר בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי העתירות עוסקות גם בפגיעה בחובת החשאיות בהצבעה בכנסת וגם בעצם המינוי של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד המבקר. כתבתנו מוסרת כי חברת הכנסת טלי גוטליב הוצאה מהדיון לאחר שקרא קריאות ביניים. הכנסת מסרה לבג"ץ בשבוע שעבר את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה. בהתהפכות מסעית בכביש 6 בין מחלף נשרים למחלף סורק נפצע קשה נהג הרכב כבן 35. לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו אותו מהמסעית והוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות.
1: כאן תחזית
5: הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות ויסחה מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום ראשון בשבוע, 28 ביוני 2026, י"ג בתמוז תשפ"ו. פותחים שבוע חדש כאן ברדיו דימונה, מיד ליד נביא לכם את כל מה שבכותרות אתרי החדשות הבוקר בארץ ובעולם. אני דוד ביטון, איתכם כאן עד השעה 12, איריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור. כבכל בוקר בשעה 10 הוא נכנס אלינו לכאן לאולפן עם התובנות הכי גדולות שלו, מיסטר איש תובנה.
2: מיסטר הומור בהומור.
1: נכון, מאור בהומור. בוקר טוב לך מאור, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, היידה.
1: איזה כיף לחזור אחרי שבת, תענוג. אמנם פתחנו בעשר רק, כי יהיה לנו דברים לסדר כאן באולפן. מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: איך הייתה השבת?
2: אתמול הייתי בהופעה של אורי צברי.
1: מה אתה אומר? איפה זה הראה, איפה האירוע היה?
2: במסמס.
1: מה אתה אומר, כאן בדימונה?
2: כן.
1: וואלה, לא ידעתי. חבל, הייתי בא. אז נהנית?
2: כן.
1: היו הרבה אנשים?
2: אחרי כך כן.
1: כן? יפה מאוד. טוב, עוד מעט...
2: גם ישבתי לי מישהי זר.
1: אה, באמת? מי?
2: לא, סתם, לא, למה באמא, רק אני.
1: אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, על מה אנחנו הולכים לדבר היום, פחות או יותר?
2: על המונדיאל, מחר אני גומר.
1: מצוין, אתה תסיים את הדיווח שלך על המונדיאל, למרות שיש לה מונדיאל עוד הרבה ימים. אגב, אלה המשחקים שהם מתחילים להיות הקשים, הטובים, הקבוצות הגדולות שעד כה צלחו כמובן נגד הקבוצות שהיו איתם בית א' בית ב', ומתחיל שלב הנוקאוט. וזה אומר שזה יהיה קצת אכזרי, הרבה נבחרות ילכו הביתה עם הרבה דמעות. השבוע הזה ממתין לנו שבוע של דמעות כנראה במגרשים, וזה טוב, זה היה כיף. אנחנו נהנים מהיריבות שהיא ברמה גבוהה. זה הכיף בכדורגל של המונדיאל. אתה נהנה ממשהו שהוא באמת, באמת תענוג, תענוג, חוויה. אוקיי, תודה מאור, מיד מיד אנחנו נהיה איתך עם כל התובנות שלך, אבל זה הזמן שלנו לפתוח עם כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. וואלה חדשות, הכותרת שלהם, הסיבה שבגלל, אוקיי, בגללה, אבל הם רשמו שבגלל עשויה ישראל להפוך לבסיס קדמי של צבא ארצות הברית. אחרי שהבסיסים במפרץ ספגו נזקים קשים, לוואלה חדשות נודע כי במשרד הביטחון קיבלו איתותים על הכוונה להאריך את חוזה ההתקשרות עד 2030. מיד נבין מה הפירוש של הדבר הזה. היום, כותרת הבוקר שלהם, האפליה לטובת החינוך הממלכתי דתי והחוצפה של המדינה, כך הם אומרים, והיום... בגץ יכריע. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, חשד לנקמת דם על רצח, על רקע הרצח של הנער, הרוג אחד בפיצוץ רכב ביפו לעיני בנו בן השש. האירוע בחוף סהרון התרחש לעיני תלמידים בדרך לבית הספר הבוקר הזה. הילד פונה לוולפסון ומצבו מוגדר בינוני ויציב. כוחות צורקים את האזור אחר חשודים. תושבת הרחוב אומרת, היה פיצוץ מטורף שהרעיד את הבית. נבדק כמובן הקשר בין הרצח הזה לירי בבן 16 ביפו ביום חמישי. C14, הכותרת שלהם הבוקר, איראן השיבה אש לארצות הברית ואימה בתגובה מוחצת, ככה האיראנים אומרים. צבא ארצות הברית תקף הלילה 10 מטרות צבאיות באיראן, בהן מערכות הגנה אוויריות, אתרי כתבמים ויכולות להנחת מוקשים. אלוהים כמובן כל כותרות הבוקר שלנו עליכם, מיד מיד נביא לכם את כל הכותרות, כל הידיעות, בין החדשות בשוליים. שיהיה לכם בוקר טוב.

עשר דקות אחר שעה תשע, רדיו דימונה, אנחנו פותחים עם קצת מוסיקה, תכינו לכם את כוס הקפה כרגלנו בבוקר, ואנחנו ננסה להנים לכם עם מוזיקה טובה וכל הידיעות. בוקר טוב, שבוע טוב דימונה.

0: לעולמו, 12 דקות אחר השעה 10, כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. כל הכותרות כמובן נאומה שבין החדשות. הנה ידיעה שיוצאת ראשונה ועושה לנו ספתח של בחירות פחות או יותר. טוב, גנץ תוקף, שימו לב, לא רק את אייזנקוט אלא גם את ליברמן וגם את לפיד, ואומר הבוקר, ממשלה צרה היא הטבח הבא. יושב ראש כחול לבן בני גנץ בפוסט תגובה לתדרוכים מצד גורמים באופוזיציה, אומר אחרי הבחירות תקום ממשלה ציונית רחבה, ממשלה שלא תלויה במפלגות הערביות מצד אחד, ולא במפלגות החרדיות מצד שני. איך אתה עושה השוואה בין יהודים לערבים? אני לא מבין את זה, בני גנץ. לא סתם... הוא לא עובר את אחוז החסימה. חבל וחבל וחבל. עוד מוסיף בני גנץ ואומר, מאז שהתחלתי את המסע להקמת הגוש של עם ישראל, יש היסטריה בשני צידי המפה הפוליטית. אני לא ראיתי את בנימין נתניהו בהיסטריה ממך. עוד ממשיך ואומר, ובצדק הם בהיסטריה, התוכנית של אייזנקוט, ליברמן ולפיד, להקים ממשלה צרה, הולכת לקרוס, ממשלה צרה היא הטבח הבא. טוב, זה מה שיש לבני גנץ לומר בתחילת שבוע חדש. 90% ממה שהוא אומר אני לא מסכים. במיוחד העניין הוא של להקים ממשלה ציונית רחבה, ממשלה שלא תלויה במפלגות ערביות מצד אחד ולא במפלגות חרדיות מצד שני. בוא, אל תשווה, בני. הגזמת. גנץ. די. טוב, עם ישראל כבר יודע מה הוא רוצה, יודע מה, מה, מה בדיוק הוא בוחר. האמן לי, זה לא אתה. עוד הבוקר הזה, 9:59, הראה רצח בקלנסווה. שני גברים כבני 40 נמצאו ללא רוח חיים בקלנסווה. חושים ופרמדיקים של מדה הגיעו למקום ומצאו את השניים ללא סימני חיים בעקבות אירוע אלימות ונאלצו לגבוע את מותם. אז כבר יש לנו הבוקר במגזר הערבי 3 הרוגים, אחד בפיצוץ מכונית ביפו לעיני בנו בן השש, ועוד 2 שהתווספו במהלך הדקות האחרונות. כמובן, בקלנסווה, שני גברים נוספים שנרצחו. זה ככה לספתח של הבוקר של יום ראשון לשבוע חדש. עוד הבוקר הזה, בשעה 9:28, גבר בן 35 נפצע קשה לאחר שמסעית התהפכה בכביש 6. גבר בן 35 נפגע קשה מאוד, המסעית התהפכה בכביש 6 סמוך למחלף נשרים, חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים קפלן עם חבלה רב מערכתית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הלילה ארצות הברית ואיראן היו באימות שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, אבל לחלק מהאימות הזה הצבאי וההפגזות, איזה שלום, אחלה שלום, טראמפ עושה עם, עם איראן כל לילה מפגיזים. אמש גם הייתה עוד תקיפה של 8 מטרות של חיל האוויר האמריקאי באיראן, את זה ראיתי כבר באלג'זירה, האמיתי, לא, לא ערוץ 12, לא שהם שונים אחד מהשני, אבל בחריין כבר מתלוננים על ההפגזה שהראה במהלך הלילה, בניין מגורים נפגע בתקיפה האיראנית, בבחריין אומרים שאין הרוגים מהתקיפה הזו. משרד הפנים של בחריין הודיע כי בניין מגורים נפגע בתקיפה האיראנית הבוקר של יום ראשון ואין הרוגים. מיד מיד נביא לכם עוד ידיעות, עוד כותרות, נדבר על השחייה הגדולה. ראית אח הגדול אתמול?
1: ראיתי את הגל נסחה, גל רובי.
0: גל, יפה מאוד.
1: איזה
0: יופי. סוף סוף, פעם ראשונה שאני מנחש, ולא רק מנחש, אלא גם שמח שהיא זכתה, כי רציתי. ואני מאחל לה רק טוב, ולילדה החרגולי, הילדה המגעילה, משהו גועל נפש, רפאלה הזו, אני לא יודע מי בחר בה, אני נשבע לך. כאילו, אני ראיתי את החבר שלה עם אמא שלה בפרומוים שהיו, אני רוצה לומר לך, בחור צ'יק צעיר, כל עוד לא התחתנת, קח את הרגליים ותטוס ממנה. היא אוהבת להיות ממורמרת, אישה כזו, לא הייתי רוצה לידי גם בלא במרחק של 100 קילומטר, ולא נראה לי שהיא תקינה בראש כל כך, משהו לא תקין שם. וזאת בלשון המעטה. רפאלה הזו ילדה דוחה בכל המובנים, שלא היא מסלח לי, אבל בסדר. נשמע קצת מוסיקה, מה אתה אומר?
1: נפתח את הבוקר בשירה.
0: נפתח את הבוקר בשירה, הנה אמור מיו. Amor mio, אהובתי שלי, זהו וייקו. עוד מעט נדבר גם על איראן, נדבר על עוד כמה דברים.
1: חמינאי, חמינאי.
0: חמינאי. מוץ' טובו. שום דבר לא נגמר, זה אפילו לא התחיל. יש לנו דרך ארוכה. רדיו דימונה. בוקר טוב.

0: אמור מיור אהובי שלי. יש מי אמור וזה אמור מיור, אוקיי? אתם תבחרו איך להגיד את זה באיזושהי קונסטלציה כזו או אחרת. 25 דקות לאחר השעה 10, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, כאן ברדיו דימונה לשבוע חדש. מיד מיד נספר לכם על חיסול יפהפה שצהל ביצע, על כמה אנשים שלקחו חלק בשבעה באוקטובר עם מחשימם. אבל לפני הכל אנחנו נהיה עם האיש מספר אחת בדימונה בתובנות הכי טובות, הכי יפות לשבוע חדש, מיסטר מאור ברכה, בוקר טוב יקירי.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: אוקיי, אז אנחנו ממשיכים היום, אמרנו עד יום שני עם המונדיאל.
1: עד מחר,
0: הכל בסדר. מה יש לך היום לספר לי על המונדיאל שיפתיע אותי? את כל המאזינים.
1: אוהדים, כדורגל במונדיאל.
0: על האוהדים.
1: כן.
0: תדע לך, זה אחד הדברים הכי חשובים בעולם לקבוצה שיש לה המון אוהדים.
1: כן?
0: בטח. זה מה שמחזיק אותם, הדחיפה הזו מהקהל שאוהב אותם, והם מרגישים שהם צריכים לנצח עבור את המשחק. זה אחד הדברים שנותנים אדרנלין לשחקנים במגרש, מדרבן אותם לרוץ ולתת שואו טוב ולנצח עבור הקהל שלהם.
1: נגיד, את מי אתה אוהד?
0: אני אגיד לך, אני כרגע... אתמול הסתכלתי וראיתי סקר של פיפה עצמה, שאומרת שלצרפת יש 19% אפשרות לניצחון, ארגנטינה 15%, יש את מרוקו, קייפ ורדה ועוד אנגליה, וזה בינתיים, צרפת גם חזקה מאוד, אמבפה ואתה יודע, מסי ויש, ממתין לנו... סיימנו את שלב א' ב' בית ב', ועכשיו מגיע השלב של הנוקאוט, שזה השלב שבו הקבוצות החזקות באמת הולכות לתת שואו אמיתי וטוב, והולך להיות כיף, כיף, כיף של החיים. אז טוב, בוא תן לנו אתה את התובנות שלך. אני הסברתי את שלי, עכשיו אתה.
1: אני אסביר את שלי.
0: כן, יאללה.
1: המודיעה מתחיל, ופתאום כולם אוהדים שרופים, צובים את הפנים, נכון?
0: כן, כן, כן, בפירוש של הדגל של המדינה, של הקבוצה.
1: כן, אה?
0: תחפושות, זה יפה, כמו פורים כזה, נו.
1: אז צובים את הפנים, לובשים חולצות מדגלים.
0: כן, נכון, צודק.
1: לפני המשחק כולם בטוחים שהנבחרת שלהם תנצח, נותנים תחזיות כאילו מאמינים. כן. בדקה הראשונה... כבר מתחילים צוק על השופט. בדקה העשירית מסבירים...
0: לא רק צועקים, הם גם מקללים, אבל לא, זה פה בארץ. השופט...
1: בדקה העשירית מסבירים לשחקנים מה לעשות דרך הטלוויזה. בדקה ה-90, כולם כמו בלי קול ברוב צעקות.
0: נכון, בלי גרון גם. אז לוקחים מים ושותים, אבל אתה שומע, תשמע. גם כשאתה בבית ואתה יושב ואתה רואה את המהלכים ואתה צריך, תכניס, למה? למה?
1: כן, אה? ובסוף חוזרים הביתה בטוחים שההפסד קרה כי הם ישבו במקום הלא נכון, על הספה.
0: על הספה בבית. הם לא היו במגרש בכלל. כל הכבוד לך, מאור. אז הצלחת לעלות לכל המאזינים שלנו את החיוך על השפתיים הבוקר הזה. איזה יופי. טוב, עוד מעט אנחנו נעבור אליך לתובנה הבאה שלך, ובינתיים קצת מוסיקה, ונספר לכם על החיסול שצהל עשה הבוקר, על משמרות המהפכה שהולכים ומאיימים גם הבוקר הזה על דונלד טראמפ, ובעצם על כל העולם. נספר לכם על ילד שנפצע באורח בינוני, בפיצוץ הרכב באירוע ביפו בו נהרג אביו, ונספר לכם גם מה הייתה התקיפה הלילה של ארצות הברית, את מה היא תקפה ואת מה היא שמידה בחוף הדרומי של איראן. יש לנו עוד המון המון המון חדשות כאן הבוקר, נספר לכם על שתי נערות שנכנסו לנער אתמול, ונמצאו ללא רוח חיים מאוחר יותר על ידי כוחות ההצלה, עוד המון המון חדשות, ונדבר על מזג האוויר, שים לב, השבוע הזה לא הולך להיות קריר. נהפוך הוא.
1: נהפוך הוא.
0: כן, אנחנו הולכים לסבול. אבל ברוך השם, נודה לקרייר שהמציא את המזגן.

Sophisticated. זה קצת, כן, קצת ספציפי, כך היא אומרת, זה Souls. איזה יופי. 10:36 דקות כאן ברדיו דימון, החדשות הבופיקיידד. זה קצת, כן, קצת ספציפי, כך היא אומרת, זה Souls. איזה יופי. 10:36 דקות כאן ברדיו דימון.

חוליית מחבלי נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח בשבעה באוקטובר, ובזז כלי רכב צהלי לתוך שטח רצועת עזה. בתקיפה נוספת במרחב חאן יונס, הבוקר צהל חיסל את כמאל מוחמד חמדאן נגר. לא יודע למה יש להם את האובססיה הזו לכל השמות הארוכים האלה. ראש הנגר הזה, הוא כבר לא יבצע שום עבודות נגריה. הוא היה ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס, בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הזה. עוד הבוקר הזה כמה ידיעות קצת פוליטיות. עליזה בלוך, למי שזוכר ומכיר, הייתה ראש עיריית בית שמש לשעבר, מודיעה בוקר של יום ראשון באופן רשמי על הצטרפותה לפוליטיקה. עדיין אין מפלגה, היא מכוונת להיות שרת החינוך הבאה, ומקיימת מגעים עם כמה מפלגות. הלילה הזה ארצות הברית ואיראן התקוטטו ביניהם ושלפו את המערכות, את הציפורניים אחת אל השנייה בתקיפות כאלה ואחרות, מינוריות. כמו שטראמפ אומר, זה מינורי, זה לא משמעותי, כי הוא לא רוצה להיכנס למערכה. פעם בשביל טיל אחד הוא היה פותח במלחמה, היום בואו נאמר ככה, מפגיזים לו את השכנות שהוא אמור, כן, במרכאות לגונן עליהם, והוא כזה חצי עין מורח, מה שנקרא, ועדיין אומר שזה לא, כאילו, לא ביג דיל, שבשבילו אנחנו נתאמץ לפתוח במלחמה. מתי הוא יתעורר ג'ינג'י? וואלה, לא יודע. אבל עד כמה שזה נראה, זה לא עוד הרבה זמן. זה לא יחזיק. האיראנים לא ייתנו את האורניום, ואמרתי זאת מהיום הראשון, על גופתם, וכנראה שזה מה שיקרה, כמו שחיזבאללה לא יפרקו את עצמם מנשק רק על גופתם, וכמו שחמאס אומרים ומצהירים שהם לא יפורקו מנשק גם על גופתם, וכנראה שישראל תצטרך לממש את האמרה שלהם ולעשות את זה על גופתם. רק ככה אנחנו נעבור את כמובן את התקופה הזו שאנחנו יודעים ששום דבר לא יסתיים, ואנחנו ממתינים כל יום לקבל את ההודעה בטלפון שיש תקיפות, ואנחנו עדיין חיים של בין השורות של המלחמה, מה שנקרא, אנחנו יודעים שאין לזה עדיין, שזה לא הסוף. יודעים. טוב, אז מה אומרים במשמרות המהפכה הבוקר, אתם רוצים לדעת? אז הנה, איראן אומרת, איראן תגיב בעוצמה רבה להפרה של הפסקת האש. דובר משמרות המהפכה האיראנים, טהרן תגיב בעוצמה רבה יותר לכל הפרה נוספת של הפסקת האש מצד ארצות הברית. וזה אומר שימים חמים אוטוטו יגיעו אלינו, ולא סתם, אלא גם בתחזית מזג האוויר, אני חייב לומר לכם, שהשבוע הזה יהיה סכוני עד למות, מה שנקרא, הטמפרטורות עולות, ועד יום חמישי מהיום תחל עלייה של טמפרטורות. אם כבר הגענו ככה מה שנקרא לטמפרטורות הגבוהות, אז גם בין איראן לארצות הברית הטמפרטורות עולות, אבל גם בארץ, תחזית מזג האוויר מראה לנו, איך נאמר, גרף שעולה ועולה ועולה ועולה ועולה עד יום חמישי, יהיה מאוד חם בכל חלקי הארץ. אוקיי? אז זו תחזית מזג האוויר שלנו, ככה מה שנקרא הקדימון לעניין הזה. ואתם רוצים לדעת למה איראן כועסת? מפני שארצות הברית תקפה מתקני מעקב ומקם בחוף הדרומי של איראן. משרד החוץ בטהרן אומר, תקיפות אכזריות שמפרות את ההסכם ביניים שאמור היה לסיים את המלחמה בת ארבעת החודשים, ארצות הברית מוכיחה שוב שאין לה שום מחויבות להבטחותיה. בארצות הברית טרם הגיבו רשמית לטענות, ואתם יודעים למה? כי מה שעכשיו אצלהם זה אמצע הלילה.
בואו נמתין שתרחב.

0: פעם פתעורר עוד מעט בצהריים, ואז אתם תתחילו לשמוע את התגובות. אוקיי, מה עוד יש לנו? צהל עובד גם בסוריה, אם אתם רוצים לדעת, לא רק בלבנון, בעזה, וקוננות עליונה מול האיראנים, זה קורה גם בסוריה. כן, אנחנו עם העין לכל אויבינו. כוחות חטיבת עציוני חיסלו אתמול שבת מחבלים חמושים במרחב ההבטחה בדרום סוריה. גם שם אנחנו מעמידים להם את הקו האדום ואומרים להם, חבר'ה, סורים, אנחנו לא במלחמה איתכם, אבל אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אוקיי? וזה אומר שאנחנו במצב טוב. יאללה, עוד קצת מוסיקה הבוקר. הכנתם קפה? אני הספקתי לך, אם השיר היה ארוך וטוב. הנה מרי בלן.
1: מרי בלן.
0: מרי בלן. היא תקנה אותי. זה נקרא Rivers of Fire.
1: So

איזה יופי של להיט. מרי בלן, River of Fire, נהר של אש. זה הלהיט היפיפה הזה שמביא אותנו ל-10:47 דקות כאן ברדיו דימונה, שבוע חדש, שבוע טוב. ואנחנו עם הידיעות הבאות שלנו הבוקר. מזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת. בכל העולם מחירי הנפט והדלק יורדים, כי טראמפ פתח, אומרים, את מצר הורמוז, ואני שאלתי כבר שבועיים ימים שהמצר פתוח ויש כביכול שלום, כביכול הסכם הבנות, לא שלום, הסכם הבנות, בואו לא נגזים, ולמה המחירים של הדלק אצלנו לא יורדים? אז הבוקר כנראה מישהו שמע אותנו, ומודיע שמחיר הדלק ביולי, זה אומר בלילה שבין ה-30 לראשון לחודש, מחיר הדלק ירד ב-32 אגורות. וזה אומר שאוקטן 95 יהיה 7.48 שקלים לליטר. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי, בין ה-30 ליוני לראשון ביולי, משישי לשביעי, בלילה הזה יתחילו. אז אל תמלו דלק אם אתם לא צריכים, בואו נתחיל בזה. 32 אגורות, ושתיים אגורות, בסדר, הפרש. לטווח ארוך זה משמעותי ואחלה, ונקווה שירד עוד. אז בין ה-30 לראשון לחודש יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, שנמכרים לצרכן בתחנות הדלק, ותחל ירידה של 32 אגורות. מבורך, כל אגורה פחות זה טוב. טוב, עוד הלילה הזה, הבוקר מתעוררים גם בירדן, לאור השמעה של התקיפה של האיראנים על כווית ובחריין. נשיא לבנון מישל עאון גינה את התקיפות על כווית ובחריין ואומר שזו הפרה בוטה. נשיא לבנון ג'וזף עאון גינה את התקיפות האיראניות על בחריין ועל כווית. בהצהרתו הודגש כי מדובר בפעולת הסלמה שמהווה הפרה בוטה של ריבונות המדינות ואיום ישיר על ביטחון האזור ויציבותו. עוד צוין כי התקפות אלו הן חלק ממהלך לערעור של כל המאמצים האזוריים והבינלאומיים לסיום המלחמה ובלימת המתיחות. וזה דבר שלא היה עד היום, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, מישל עאון לא נתן אף פעם את דעתו האישית בנושא הלחימה של איראן אל מול ארצות הברית, או כורת, בחריין, קטר וכל ה... מדינות המפרץ, אבל לאחר שכבר נחתם הסכם הבנות עם ישראל, הוא מרשה לעצמו כי יש לו את הגיבוי של ארצות הברית, לבוא קצת על האיראנים ולתקוף אותם, ממש בהודעה שהוא מוציא, וזאת כמובן אחד, בואו נאמר, אחד הדברים שהוא יוצא גם כביכול, אם הוא הולך על איראן, זה חיזבאללה. הרי יש לו את איראן בבית, אצלו, שיושב אצלו בפרלמנט, אז אם הוא יוצא בהצהרה כזו נגד איראן, אז הוא יוצא גם נגד החיזבאללה. וזה דבר חדש ומבורך. זה מה שאני חושב. טוב, דיווחים בלבנון ברגעים הללו, ממש תקיפות בכפר דיר סריאן שבדרום המדינה. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה באזור שבין הכפרים דיר סריאן ואתייבה במחוז מרג'עיון. אלו הם החדשות לרגע הזה. יש לנו עוד המון המון המון המון ידיעות, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה טובה, כי יש לנו עבורכם הרבה. הנה מרקוס דילן עם מריו קולה, Fade Away.

0: אוקיי, אוקיי, המיקרופון שלנו, הכפתור הזה מעצבן אותי. טוב, השעה שלנו טסה. בוא נהיה עם התובנה הבאה שלך, מאור, יקירי. לאחרונה. שוב בוקר טוב, כן.
1: בוקר טוב.
0: הלכנו 5 דקות לפני השעה 11, אז זה הזמן.
1: אוקיי.
0: הלאה.
1: איך ידבר על הכיבוד מומנדיאל בהגזמה?
0: אוקיי, הכיבוד... טוב, איך אפשר בלי לנשנש? קשה, כאילו לפחות פיצוחים, משהו.
1: אני אסביר. מה אם לראות מונדיאל רק כמה חטיפים? פתאום השולחן נראה כמו סופרמרקט. יש פיצוחים, מורקסים, פיצות, עוגות, אפילו חטיפים.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן? מה? איך אפשר שלא?
1: אוקיי.
0: זה שעתיים, תשמע, זה לא צחוק, זה לא... המתח גם. אתה מסתכל ומכניס לפה, אתה לא שם לב שאתה בולם, זה לא אכילה כבר, זה בולם, בלימה.
1: מישהו הביא שתייה בכמות של חתונה, כולם אומרים אני אוכל קצת, אחרי המחצית כבר לא רואים את השולחן מרוב פירורים, וכאן 90 לא זוכים בפקיעה, אבל זוכים מגמר את כל הבורקסים.
0: נכון.
1: כן, אה?
0: כנראה שהוא לא אכל ארוחת
1: ערב.
0: ארוחת ערב. טוב, תודה לך מאור.
1: תודה רבה.
0: מחר יום שני, אנחנו ניפגש שוב בשעה 10 בבוקר. אני אהיה כאן לפני ב-9 כבר. תודה רבה לך. נאמר תודה רבה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו. תודה לשימון אביטן טכנאי השידור שחזר אלינו לאחר שבוע שלא היה כאן לצערנו. עקב פטירת אביב, אוהבים אותך ושמחים שחזרת, שימון.
1: היידי.
0: מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: טוב, בואו נהיה עם עוד ידיעה אחת שהצבנה אותי כמובן, מה שיוצא ככה בוואלה סלה בבוקר, מה שראיתם זה קמצוץ, כך הם כותבים, התגובות הקשות של הדיירים לשחייה של גל. אז אני אומר, חמסה באנקום, מגיע לה על אפכם וחמתכם, כולם שם בתוך הבית, שיוכלו את הלב כמה שיותר. כן, כן, כן, מגיע לה לזכות. ועם ישראל אופרייר. הם לא בחרו אותה סתם. אז תוכלו את הלב, תעשו את כל מה שאתם צריכים לעשות, כדי שתסבעו מהאכילה הזו כארוחת אבון לאימא לשישה ילדים שאתם עושים. הנה שיר ערבי מוכר מאוד, הפעם בגרסת דיפ האוס, תמלי מעק. השיר שרח במקור לעומר דיאב, תמיד איתך, תמיד איתך.

תמר לימק עם אליאנה. היא מביאה אותנו לסיום חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נעביר לכם את החדשות של כל ישראל של השעה 11. זה הזמן להיפרד. אני אהיה איתכם מצידן השני של החדשות עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו. רדיו דימונה מאחל לכולכם שבוע טוב. מיד החדשות.

0: המוסיקה, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית, ארבעה בני אדם נרצחו מאז אותה לילה. בקלנסווה נרצחו הבוקר שני גברים כבני 40. צוות מד"א קבע את מותם במקום. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6 שהיה ברכב, נפצע בינוני. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20, צעיר נוסף נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. סוגיית גיוס החרדים. שר הביטחון כץ מבקש מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במכתבו מבקש כץ לקיים דיון בדרך שתבטיח את המשך האכיפה הפלילית על משתמטים מהציבור החרדי שאינם לומדים בישיבות. כתבנו מציין כי עד כה החרדים התנגדו לכל פיקוח בנושא הלומדים בישיבות שמוגדרים תורתם אומנותם. בתוך כך ועדת הכנסת החלה לדון בחוק יסוד לימוד תורה. תת אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר יושב ראש המפדל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכמים עם איראן ולבנון באים על רקע ההישגים הצבאיים של ישראל ומדובר בתהליכים טובים. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק אמר איתם כי יש לתת לנשיא טראמפ אשראי.
3: כשלבנון עושה מאמץ עצום להיחלץ מלפיתת איראן וחיזבאללה, זה תהליך טוב. כאשר האמריקאים מבינים לאט לאט, ג'יי די ונס מבין מי הפרטנרים שלו באיראן, אז אולי הוא ירוויח כמה חודשים בשביל בחירות האמצע. טראמפ צריך את זה. עם האיראנים, להערכתי, האמריקאים ינחלו אכזבה מאוד עמוקה. זה לא אומר שמיד מתחילים להפציץ מחדש.
2: התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
4: خب دشمن به هر حال همونطوری که ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم دشمن عهد شکنی است.
2: دوبر مشمرات המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה. אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו, ראש הממשלה מבקש להגיע מחר לדיון במשפטו. סנגורו הודיע בדיון המתקיים כעת כי נתניהו מבקש לומר דברים בעניין החלטת השופטים לקיים חמישה דיונים בשבוע החל מחודש אוקטובר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על פי החוק אין אפשרות לנאשם להגיע ולטעון בשלב כזה, אלא רק בתחילת ובסוף משפטו. פרסום ראשון, הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נועם ססון מואשם בשורת עבירות בהן מרמה והפרת אמונים ואיומים. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. הוזלה במחיר הדלק. ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
1: כאן תחזית.
5: הערב הדרמה האמיתית מתחילה, משחקי הנוקאוט, מתעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית, מחר עוד התחממות ויסחה מעט מן הרגיל בעונה ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.

שבוע טוב מאזינות ומאזינים. יום ראשון בשבוע, 28 ביוני, פותחים שבוע חדש ברדיו דימונה. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו הבוקר, כבכל בוקר, איריס אזולאי. טכנאי השידור, שמעון אביטן. רדיו דימונה, 106 FM. את השבוע החדש הזה אנחנו פותחים עם הלהיט החדש והאחרון של מרגלית צנעני, לשיר וליהנות. שבוע טוב, בוקר טוב.

0: זהו כמובן הלהיט החדש של מרגלית צנני, לשיר וליהנות, איזה להיט יפה.
1: כל מה ש...
0: אני מאוהב בו.
1: לעשות זה לשיר וליהנות, לא אכפת...
0: תקשיבו, היא לא צעירה, כן? היא משחקת אותה.
1: כל מה שבא לי לעשות, רק לשמוח ולראות את כולם...
0: עד 120, מרגול. לשיר וליהנות, זה הסינגל החדש שלה, 9 דקות לאחר השעה 11. שבוע חדש כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, 28 ביוני. הנה ליאור נרקיס, את משגעת אותו. בוקר טוב, שבוע טוב.

0: גולן. דקלון וביתר, שיר שנכתב לירושלים היפה שלנו, עיר הבירה.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: 16 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, שבוע חדש, יום ראשון, שבוע טוב. הנה ליאור פרחי, זכרו ברוך, עם סבלי מנהל ולאית הענק, תיזהר ממנה.

פרחי, סאבלימינל, תיזהר ממנה. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לגל רובין שזכתה באח הגדול. כשהמזל נוגע, אז הוא נוגע. יש צדק. כל אלה שאוהבים את השאר, אל תכעסו עליי, אוקיי? ככה אני רציתי.

11:31, גם ברדיו דימונה פותחים שבוע חדש בחגיגה ים תיכוני. יום ראשון ה-28 ביוני, היינו כמובן עם נתי לוי ועמק הפרחים, וכעת פיני חדד לא לבד.

כמובן איתי לוי מתוך אלבום 13 אין לי בית איתך. אתם על רדיו דימונה 20 דקות לפני השעה 12 בבוקרו של יום ראשון 28 ביוני 2026, שבוע חדש, שבוע טוב. הנה ישי לוי, זכרו ברוך, האחת שלי. בוקר טוב.

איזה יופי. ישי לוי, יהי זכרו ברוך, האחד שלי, אחד הלעיתים הגדולים והיפים שלו. 11:44 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה עדן חסון, חוזר לעצמי. רדיו דימונה.

מהר תעשי כמו שיקור. זה הזמן לספר לכם שמיד לאחר חדשות השעה 12 אנחנו נהיה עם שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה. 4:12, אייל גולן כעת, חביב אלבי, החיים אחרייך, מסתבר שיש חיים. אתם על רדיו דימונה, שבוע חדש, שבוע טוב, חגיגה ים תיכונית.

0: עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית במתכונת יום ראשון ה-28 ביוני 2026. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי.
1: יש גם חיים מחרה.
0: תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, תודה לשילה שמלווה אותנו בהזנה מלאה במטבחון שלנו. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, בעזרת השם נתראה מחר שוב בשעה 9 בבוקר. אני דוד ביטון נפרד מכם, 80-90, מיד לאחר החדשות. שיהיה לכם המשך של יום מקסים, שבוע חדש, שבוע טוב, ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב השעה 12 כאן קובי ברקאי האלימות הגואה בחברה הערבית ארבעה בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה בקלנסואה נרצחו הבוקר שני גברים כבני 40 מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה בנו ילד בן 6 היה ברכב נפצע בינוני הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20 עוד צעיר נפצע קשה כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. צהל ושבק חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס ועוד שני מפקדים בארגון הטרור. מהצבא נמסר כי שלושת המחבלים נעו בכלי רכב חמושים ואימו על כוחות צהל. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. התקיפות של ארצות הברית הלילה באזור מצר הורמוז. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן אומר כי איראן הגיבה למתקפות נגדה. אברהים עזיזי אומר כי האמריקנים תקפו במהלך הלילה חמש מטרות ואיראן הגיבה בתקיפת שמונה מטרות. בלילה לפני האמריקנים תקפו שלוש מטרות ואנו תקפנו בתגובה שש מטרות. מדברי יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן הביא קשבנו עומר שחר. אסון התביעה בירדן שבו נספו הנערות חלה עזם ואימן חיר מאבו סנאן. רידן חר, דודה של אימן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי שתי הנערות ידעו לשחות ולא ברור עדיין כיצד נסחפו בזרם.
3: היו מצטיינות בבתי ספר עם ציונים הכי גבוהים, עם שאיפות מאוד גבוהות ללימודים, להצטיינות, פניהם לבית ספר למדעים, שתיהן, ופשוט שתי פרחים שנקטפו.
2: הרעיון המלא עם רידן חיר יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. הדיון בוועדת הכנסת בחוק יסוד לימוד התורה, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה, הציג בדיון את החוק.
4: הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל מנת ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, גם בשעה שהמצב היה טוב, אבל גם בשעה שהמצב היה רע.
2: חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו הגיבה לדברים.
5: יש פה משהו מאוד נחלולי שהמטרה שלו לייצר מאזני צדק. אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, 240 ימים בשנה הקלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, איזה מאזני צדק יש כלפיו וכלפי חברים שלו ועוד אלפים של אנשים? אתה יכול להגיד לי על איזה מאזני צדק אתה מדבר? איזה חוק יסוד עשיתם עבורם?
2: במפעל במועצה האזורית תמר נפצע אנוש גבר כבן 50 במהלך עבודתו. צוות מד"א שהגיע למקום עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. הוזלה במחיר הדלק, ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו של ליטר בנזין ב-59 אגורות.
1: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
6: פריז, I'm a baker
0: 80-90 ברדיו דימונה כל הליטים הגדולים

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just watch the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: פריז, I'm a baker
0: 80-90 ברדיו דימונה כל הליטים הגדולים של שנות ה-80

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.